Редушли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
3: Утра.
4: Утра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

0: и следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути
0: без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Чедастова.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦА Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и с здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и село Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Супермаркет Десиан, село Карналово. Ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово. Очакваме ви! Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега, и на 9 юли от 15

0: Също ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Ая Equestrian Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Equestrian Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Equestrian Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ultra.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви, нека заедно да шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството. Внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандър Орман и сел Кавракирово търси да назначи мандърджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестрен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от висококвалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
2: Телефон за връзка 0893-605-888.
3: Вече и с новия Freon R1234YF.
2: Орион. Орион.
3: Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
3: Магазин Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Търсите прохлада в летните дни?
4: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
4: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
5: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
6: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
6: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Хайде, мило, готов ли си?
8: За къде бе, мила?
2: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
8: Съни комплекс.
2: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
8: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
2: Съни комплекс.
8: Твоето място за релакс и забавление.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
2: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
9: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими Акваклин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
9: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
10: Няма зима, няма лете. На Акваклин се обадете и килимите си изперете.
11: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
11: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
11: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
11: Телефон 0887-82-82-28.
12: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886-33-33-53.
13: Радио Ултра.

Radio. Ultra.

0: съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра! Радио Ултра! Ултра!

0: потърсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
4: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.

0: тебе.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
2: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
2: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
2: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
2: Телефон 0897-83-8709.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
3: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
3: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
1: Вече и с новия Фреон R1234YF.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия. Без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, APG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
7: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
7: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
7: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-999-989.
8: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
9: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс – шампионът в прохладата.
10: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
10: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
10: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
10: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
10: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
10: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
10: Лесното решение за бързи пари.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви, нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ 1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10 всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Изток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани село Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Супермаркет Десиан, село Карнаово. Ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карнаово. Очакваме ви! Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище. На улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Хайде, мило, готов ли си?
7: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
7: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
7: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
7: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Никито Грамаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
3: В Северозапада и Благоевградско хората се делят на два вида. Такива, които вече са на NetSurf, и всички останали, които ги търсят за препоръка. Намери приятел на NetSurf. Стани наш клиент. Вземете и двамата по 30 евро отстъпка от месечните си такси. Повече на освободисе.bg.
4: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време, герака беге.
5: Красива баня,
4: опасни мисли, герака беге, герака беге.
0: Дънди,
1: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и валежни багери.
0: Дънди строй. Дънди...
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.
9: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
10: Избирате ви.
9: Днес пожелахте

0: ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
2: Телефон за връзка 0893-605-888.
3: Вече и с новия Фреон R1234YF.
4: Време е за студена бира и добра компания.
5: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
4: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
5: Оферта като за световно.
4: И гоу!
5: Технокомерс отбелязва.
4: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
5: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
2: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
6: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
7: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
6: Съни комплекс, град Радомир.
7: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
6: Ей така, всяко лято да е.
7: Съни комплекс, град Радомир.
6: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-999-989.
2: Търсите прохлада в летните дни?
8: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
8: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
8: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
8: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага. Веднага.
8: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
8: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
8: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
8: Лесното решение за бързи пари.
9: За реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и Селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очаква

0: ще предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия, свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал и

0: Engineering. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net+. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net+. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
2: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
3: Много е лесно. С Одок?
2: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
3: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
2: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
3: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
2: Одок. Верният партньор на всяка жена.
4: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника,
6: компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона.
9: Търсите прохлада в летните дни?
10: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
9: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
10: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
9: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
10: Парк хотел Макензен.
9: Вашето място за лято в Мелник.
11: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
11: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
11: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
11: Телефон 0887 82 82 28.
12: Телефон за реклама в радио Ултра
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
3: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
4: Не, този път съм решила.
3: О, това звучи опасно.
4: Не е опасно, освежаващо е.
3: Къде?
4: Аквазон, Сапарева баня. Аквазон. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
3: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
4: Как?
3: Много лесно.
4: Заложна къща Берекет.
3: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
4: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
3: Телефон 0884-24-79-91.
5: Дънди Строй.
4: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
5: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
4: Дънди Строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
4: Дънди Строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
4: Дънди Строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
4: Дънди Строй, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.

0: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
1: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
1: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
1: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Ролик.
1: Лято.
0: Есен.
1: Зима.
0: Като нов е пак клима.
1: Пътеки, уделарес нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
1: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
2: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
2: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-999-989.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
1: Оградни системи град Петрич.
0: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
1: Оградна мрежа.
0: Метални и бетонови стълбове.
1: Оградни пана, бодлива тел.
0: Огради и парапети тип ковано желязо.
1: Дизайнерски лазерно рязани пана.
0: Оградни системи.
1: Всичко необходимо за вашата ограда.
0: Оградни системи.
1: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
0: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
1: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
0: Телефон 0888
1: 35
0: 0038 и на 3 Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-321010
0: или 0898-331010.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.
8: Да!

0: Алки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ 1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, за възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани сел Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Супермаркет Десиан, село Карналово. Ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово. Очакваме ви. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле. Търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
3: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
4: Пълен пакет български програми.
3: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
4: Спортни канали.
3: Ултра HD канали.
4: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
3: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
4: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
3: За Сандански, телефон 0746-3111.
1: Хайде, мило, готов ли си?
5: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
5: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
5: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
5: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
8: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887-82-82-28.
9: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
3: В Северозапада и Благоевградско хората се делят на два вида. Такива, които вече са на NetSurf, и всички останали, които ги търсят за препоръка. Намери приятел на NetSurf. Стани наш клиент. Вземете и двамата по 30 евро отстъпка от месечните си такси. Повече на освободисе.bg.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да бе, те ми изпраха килимите.
6: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
6: Знаеш, 0879 2021 82 или pranet-kilimi.net.
8: Звънка Колю и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
0: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
0: сервиз,
5: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Кюфтета с лук за 3 евро и 59 цента. Пърленка за 39 цента броя. Млечна салата за 4 евро и 99 цента килограма. Ариана мултипак за 2 евро и 55 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
8: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
8: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
8: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
8: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
8: Лесното решение за бързи пари.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега, и на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа, почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
1: Много е лесно. С Одок?
2: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
1: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
1: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изход.

0: Куда за червена могила?
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Истинският лукс не е шумен.
5: Той е кристално чиста вода.
4: Сянката на дърветата.
5: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
4: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
5: Потопете се в кристално чиста вода.
4: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
5: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Парк хотел Макензен, Мелник.
4: Луксът. Да си добре.
6: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
7: Пълен пакет български програми.
6: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
7: Спортни канали.
6: Ултра HD канали.
7: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
6: Само сега за абонатите на NET+, Vega и MillenniumNet.
7: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
6: За Сандански, телефон 0746-3111.
4: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
4: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Десканзо.
9: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
9: И на matracidescanso.com.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
2: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
1: Е, ти пък! Иди в заложна къща Берекет, там златни бижута колкото щеш, а цените няма толкова ниски и изгодни.
2: Заложна къща Берекет, казваш?
1: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11, телефон 0884 24 79 91.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Избери най-доброто за твоето зрение.
7: Оптика Хлебаров.
6: Най-новите оптични продукти и технологии.
7: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
6: Безплатна профилактика и зрителен тест.
7: Оптика Хлебаров.
6: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
7: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
6: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
8: Дъндистрой.
7: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
7: Дъндистрой.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
7: Дъндистрой.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
7: Дъндистрой.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
7: Дъндистрой, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: време за студена бира и добра компания.
1: Техноконверс има хепи ауър като за световно.
0: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
0: И гоу!
1: Техноконверс отбелязва.
0: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Техноконверс в Мол Перник.
2: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
3: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
2: Съни комплекс, град Радомир.
3: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
2: Ей така, всяко лято да е.
3: Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 999 989.
4: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
7: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
8: Център за гуми Вулкан.
7: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
8: Център за гуми Вулкан.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
8: Телефон за връзка 0893 605 888.
9: Вече и с новия Фреон R1234YF.
10: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
11: Нека бъде от фирма Оградни системи.
10: Производство на оградни пана и стълбове.
11: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
10: Плетена оградна мрежа.
11: Бодлива тел.
10: Габиони.
11: Армиращи мрежи за замазка.
10: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
11: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
10: Телефон 0888 35 0038.
11: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Когато ти трябва такси,
12: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
12: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
12: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
13: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
14: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
13: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
14: Никелс.
13: Никелс.
14: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
13: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
14: Ако търсиш избор, идваш тук.
13: Ако търсиш цена, пак си тук.
14: Никелс. Не го търси другаде.
2: Търсите прохлада в летните дни?
15: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
15: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
15: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
13: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
16: Да, бе, те ни изпраха килимите.
13: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
16: Таман Коля да ги викне за хотела.
13: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
17: Имаш спешни разходи?
18: Credit Help помага веднага.
17: Вземи 500 евро и върни само 530.
18: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
17: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
18: Обади се сега на 0889-403-491.
17: Вече и ипотечен кредит.
18: Credit Help.
17: Лесното решение за бързи пари.
19: Телефон за реклама в Радио Ултра.
20: 0886 33 33 53.
21: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ 1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и Селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Супермаркет Десиан, село Карналово. Ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово. Очакваме ви! Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич. Наследните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям, е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на

0: ekumetal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
1: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
1: сервиз,
2: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Хайде, мило, готов ли си?
7: За къде бе, мила?
6: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
7: Съни комплекс.
6: Външен басейн, детски външен басейн, външен детски кът.
7: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
6: Съни комплекс.
7: Твоето място за релакс и забавление.
6: Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885 99 99 89. Орион.
6: Орион.
7: Най-известното екваториално съзвездие.
6: Не, Орион.
7: Магазин Орион. Орион.
6: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
7: Магазин Орион.
6: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
7: Магазин Орион.
6: Слънчогледови и дървесни пелети.
7: Магазин Орион.
6: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
6: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
6: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
6: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
2: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
0: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа.
3: Метални и бетонови стълбове.
2: Оградни пана, бодлива тел.
3: Огради и парапети тип ковано желязо.
2: Дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888-35-0038
2: и на www.fences.bg.
0: Истинският лукс не е шумен.
4: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
4: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
4: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
4: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Пролет,
7: лято,
0: есен,
7: зима.
0: Като нов е пак килима.
7: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
7: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
7: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
7: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
7: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
7: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
8: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
7: И гол! Технокомерс отбелязва.
8: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
7: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
7: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
7: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
7: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-999-989.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега, и на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
0: За Сандански, телефон 0746-3111.
2: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник. Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
2: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
2: Външен басейн, детски външен басейн, външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
2: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Печено пиле за 4,99 евро броя. Пълнозърне с хляб Симит за 99 цента броя. Кашкавал за 8,99 евро килограма. Кока-кола Елефанта за 99 цента броя. Фантастико. Събирани вкусът.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
8: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
8: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
8: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887-82-82-28.
9: Откъде пазаруваш всичко това?
10: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
9: А за бебето?
10: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
9: И винаги трайно ниски цени. В Петри.

0: Сандански и Благоевград. Аромат и Другерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра.
3: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
0: Дъндистрой.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
5: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
4: Съни комплекс, град Радомир.
5: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
4: Ей така, всяко лято да е.
5: Съни комплекс, град Радомир.
4: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 999 989.
1: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
4: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
4: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
6: Време е за студена бира и добра компания.
7: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
6: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
7: Оферта като за световно.
6: И гоу!
7: Технокомерс отбелязва.
6: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
7: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
8: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации, в село Марикостново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани село Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Супермаркет Десиан, село Карнаово. Ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карнаово. Очакваме ви! Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887 82 82 28.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53. Радио Ултра. Най-добре.

0: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
0: Стримона! Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884 24 79 91.
3: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
4: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. Аква Клин. www.pranetirekilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
1: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
2: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
2: Технокомерс – шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник. Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви, нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ 1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции, заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и Селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от висококвалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
3: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
3: Външен басейн, детски външен басейн, външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
3: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
3: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям, е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
3: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
3: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
3: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
3: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
3: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
9: Много е лесно. С Одок.
3: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизира.

0: Зори. Златна си миме! Ей, сега звъня! Чакай! Удоки с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Удок. Удок. Верният партньор на всяка жена.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Seni seviyorum.
1: Asam Teodor.
2: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
3: Аз съм Бони.
4: Аз съм Анна.
5: Здравейте, аз съм Ивана. А вие слушате радио
6: Ултра. Хит радио Ултра.
7: Power Play.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
4: Оградни системи град Петрич.
0: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
4: Оградна мрежа.
0: Метални и бетонови стълбове.
4: Оградни пана, бодлива тел.
0: Огради и парапети тип ковано желязо.
4: Дизайнерски лазерно рязани пана.
0: Оградни системи.
4: Всичко необходимо за вашата ограда.
0: Оградни системи.
4: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
0: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
4: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
0: Телефон 0888
4: 35
0: 00 38.
4: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
4: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
4: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
4: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
4: Лесното решение за бързи пари.
0: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
0: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

Добър вечер, любов моя. Спиш ли? Защото аз очите не мога да се затворя, за да те забравя. Всяка вечер се моля, но няма, няма религия на света, която да ме спаси. За това, че загубих любовта на живота ми.

0: три, пак едно разбито сърце не спи. Как да спя, като не знам къде си ти.
1: Радио Ултра в интернет. На www.radioultra.b.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦА Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник, в ДКЦ 1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Складна фирма Родопея, намираща се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и Селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Фирма Universal Plast EOD, село Маринополе, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище. На улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да бе, те ни избраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Ултра!
8: Hey, ladies and gentlemen, той е уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален. Аз съм специален. Той е моя брат.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
4: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
3: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
4: Заложна къща Берекет, казваш?
3: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
3: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
3: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
4: Дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Гавиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-350038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
4: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
4: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
4: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
4: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
1: Вече и с новия Фреон R1234YF.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
6: Descanso.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и с здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството. Внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Изток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандър Ормани селка Вракирово търси да назначи мандърджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сантански, улица Воден 10, извършва следните видове метаобработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Ултра.
1: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
3: Много лесно.
2: Заложна къща Берекет.
3: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
3: Телефон 0884 24 79 91.
4: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
7: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
6: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
7: А как да ги намеря и аз?
6: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
8: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
1: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
4: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
4: Технокомерс – шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник. Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Кюфтета с лук за 3 евро и 59 цента. Пърленка за 39 цента броя. Млечна салата за 4 евро и 99 цента килограма. Ариана мултипак за 2 евро и 55 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
6: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410 всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандър Ормани сел Каврагирово търси да назначи мандърджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. супермаркет Десиан, село Карнаово. Ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карнаово. Очакваме ви! Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва веселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. Ултра.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
5: Вече и с новия Фреон R1234YF. Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887-82-82-28.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
6: Много е лесно. С Одок?
0: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
6: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там.
3: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
5: Не, този път съм решила.
3: О, това звучи опасно.
5: Не е опасно. Освежаващо е.
3: Къде?
5: Аквазон, Сапарева баня. Аквазон. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Дънди.
6: Дъндистрой.
5: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
5: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
5: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
5: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
5: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Истинският лукс не е шумен.
2: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
2: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
2: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
2: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
3: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
3: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
3: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
3: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Пълнозърне с хляб Симит за 99 цента броя. Кашкавал за 8 евро и 99 цента килограма. Кока-кола Елефанта за 99 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
5: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
5: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
5: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
5: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
5: Лесното решение за бързи пари.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
0: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
0: сервиз,
6: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
8: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви, нека заедно да шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ 1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции, заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.
2: Отново нямам търпение да ви кажа заветното добър вечер по радио. Утре, събота, 4 юли. Добър вечер в поздравителната програма. От тук насет не следва много настроение, много музика и естествено вашите поздрави. Излъчени тук при нас, дошли на 19-19-28 за трите мобилни оператори в България. Може да се поздравявате на нашия сайт www.pozdravite.com, там където може да се поздравите чрез онлайн банкиране и с едно съобщение да получите 5 поздрава, плюс това да излъчим и вашата любима песен. В Revolut невъзможно, така възможностите са неограничени. Да, така да го кажа в самото начало, да не се преплитам. Неограничените възможности в Revolut, Рефтак, Радио Ултра, Слято с малки букви. Може да ни откриете там и през номерът, който е и за реклама по Радио Ултра. Добър вечер от Стиви и Дани, добър вечер от целият екип на Радио Ултра. Пожелавам ви приятна, много щура и забавна вечер с екипа на Радио Ултра.

Приказка за висера, разказана и изпята от Глория по радио Ултра, 10 минутки след 19-я час, 112-та вече отминаха. Без значение, сега няма да отбраняваме времето, защото си е глижерно. Глижерно е положението. Някои може би допиват следобедното си кафе, други са на следобедна дрямка, трети се ресъмват, четвърти могат да си мият зъбите в този час, да я знаеш кой какво прави. Важното е това, което правите, да ви доставя удоволствие, примерно както и при мен. Отпивам поредната гътка кафе, след което приключвам кафето и минавам направо на твърд алкохол. Ще пия смярка, обаче обещавам, I promise. Ми да, направете и вие също, да ке пиете смярка. И търсете прохладни места, където да са ви приятни и така да предразполагат към запой. Да, 19-19-28, първи поздрави от нашата SMS линия. От Бараковски специални поздрави за компанията в Кучериново. Добър вечер, приятно ми е Кучериново. Поздравите са отправени специално за вас с новата така готина песен на Барбара Бобък, Господиятина. За всички вас на честотите на Радио Ултра.

0: Готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
4: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
7: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
7: И на матраци descanso.com.
8: Descanso.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.
10: На кръчма ли си, моето момче? На кръчма ли си или на работа си? Къде си? И аз не знам, а? Къде се намирам? Вика, дека се намира? Кръчма ли е, дека е? Не знам, юндек се намира. Не. Е, да, бе. Тука сме, бе. Как не, бе? Ей, почна се. Е, не става работа.

от кафе, на уиски. Хубава комбинация. Още кофеина така не ми е подействал. Чувствам, да, че не е подействал кофеина, обаче алкохола ще противодейства на въздействието на кофеина. Антидействие върху действие. Това си е вече великото събуждане по радио Ултра, първата глътка. Да смажем гласа. Добър вечер, след първият рекламен блок, колко меден само ми стана гласа, след като отпих и първата глътка. Бе, друго си е да си така пийна човек. Да му отпуснат жилите. Добър вечер, уважаеми дами и господа, вие сте с вечерното поздравително програма, поздравително радиошоу по радио Ултра. Да, 19-19-28, малко ще ви поспамя на pozdravite.com, там може да се поздравите чрез онлайн банкиране в Revolut, знаете как стават нещата, RF, так или хаштаг Радио Ултра. Добър вечер от Дани и Стиви, от целият екип и колектив на Радио Ултра, весела съботна вечер. Захващам се за поздрави, за работа е така малко... Пресилено да го кажа, защото това, ако е работа и моето, херцога се включва и иска да поздрави неговата хубава компания в Нюри и по-специално за Калуян и Борис. Добре дошли на масата в Нюри. Добър вечер, херцог. Приятно ми е да бъдеш на често.

Здравейте на Радио Утре, приятно ми е да ти пускам музиката, приятно ми е да си пия с тебе, приятно ми е да бъдеш част от моята компания. Добър вечер, Херцог! Чувствам те толкова близко. За групата от Джъмбо, от Кълънов, на здраве, приятелче, живот на Совка. Кълънов, добър вечер, приятелю! Здравей, здравей на тебе, приятелю! Жив и здрав, бъди, поздравите са за шефа, боса на бялата техника от Гоце Делчев, за господин Кълънов и най-вече от Джъмбо и за Джъмбо от Кълънов на здраве. Оу, на кой казваме добър вечер, в самото начало се включва и Яблен и той изобщо не си поплюва, сипал си е вече, така предполагам. За тиките, нашите домакини на събора на Славчето, от Яблен, за Васи, Бони, Коко, Ники, Отупо, Васко, Гюндеро и компания, на здраве, Стиви, нещо сръбско на Шабан. Здравей, Яблене, ще пускаме много сръбска тази вечер, музика при това тази вечер, за да ни бъде приятно, нали, в компанията на Радио Утре. Еми, преди да стартираме с сръбската музика, то вече стартирахме с една песен, ще има и много други такива, да чуем и нещо на Емили и Софи Маринова. Като поздрав специален за групата от Джъмбо, а поздравите са от Кълънов. На здраве, приятелче!

Калунов, нали няма да ме подвежда, са, че ще сипва се. Да, сипвай бе, кой чакаш Калунов на зарава на цялата готина компания, която ще засяда тая вечер и да се забавляват. За групата от Джъмбо от Калунов на здраве, приятел, че всичко най-добро. Как да не си сипа човек, ми пише Калунов, а? На лични съобщения. Жив и здрав, Калунов, ще чакам обратната връзка, след като си сипиш. Е, тук се случват нещата вече. На здраве пък от събора, от сбора, голяма компания. И я тук да видим сега какво се случва. Яблен на първа линия, до него ново гадже. Това не съм го виждал по снимките. Да. Тук един човек, който е в дъното на масата, не в дъното, ами това се оприличавам, като го гледам само, това си е човек на живота. И тук има един цесикар, който е вдигнал централно чашката на здраве на тебе, приятелю, вдига и шишето, като гледам, припразнил си го, какво правите ви, от колко часа пиете? Тук има уиски, домашна гроздова ракия, ами какво му души иска. И сака душата най-вече. Тук и млади момчета, има млади момци. Тия се учат са от по-старите, как се оживува. Еми такова е положението. Е, с статуси на ръката и то шапката е на опил. Бе, там нема слънце, мани, фърли га та шапка, че ти завре главата, бе. Ми, на здраве, яблена такава е. Компанията страхотно е мезълък, като гледам има в излишък. Мога да хвърляте и около мене, към мене тук. Живи и здрави бъдете, Шабан Шаолич. Айде да пуснем песента, че много така станаха приказките. На здраве на домакините на събора, на Славчето, от Яблен за вас и Бони Коко, Ники, от Тупо, Васко, Гюндеро и компанията. На здраве с Стиви.

0: скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно!
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884 24 79 91.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Ултра!
4: Няма ли търпение? Не, не са имали търпение със сигурност. Това ще свърже бързо ли да кънкенам? На къде ще отидат нещата? Как ще завършат? Не му си и на представа даже. Ще има в по-късните часове. Да, добър вечер, здравейте след рекламния блок по Ултра Медия. Завръщаме се с поздрави, хитови и добро настроение. Усмивки, да. Херцога се включва и иска да поздрави неговата хубава компания в Нюри, по-специално за Калуян и Борис. Добре дошли на масата в Нюри, херцогче. За тебе специални поздрави. Слагаме розовите очила, сега с Преслава, след което ще има едно жестоко сръбско парче. Обещано вече. И поздравите от 191928 отварям нашата SMS линия, защото тя прегрява в самото начало на поздравителната програма. Да. За най-милата и грижовна жена, топ мацката от Кълънов с Страх ме. Кълънов няма от какво да се страхуваш и тя пусна песента смело напред и нагоре. Пожелавам ви много така приятно, страхотно бъдеще, пълна къща с деца и да създадете едно много здраво и стабилно семейство. Айде, батко Стиви, дай едно специално поздравче за моят дедо Емил, Джастера и баба Мими, да са живи и здрави и все така да сме добре и на маса. Тук ще кажа амин, батко Ники, амин. Все така да се намираме здрави, живи и щастливи. Да. Все така да сме и на маса. Хубава песен, сръбска, поздравът е от батко Ники и знаеш и да му дали е. Как няма да знаем, бе, батко Ники? Знаеме за какво е да реч тук, голями хора. Мулти спешъл за компанията и екипа на утре, водещият Стиви и Дани от Софиянеца. Насъбират се хубавите хора, насъбират се. Ей, надушваме се, а? Хъски сме големи. За компанията на Софиянеца ще чуем Преслава и розовите очила. За групата от Джамбо от Калънов, на здраве, приятелче. Отново за тиките, нашите домакини на събора на Славчето от Яблен, за вас и Бони. Бони предполагам, да, и за Коко, Ники, Отупо, Васко, Гюндеро и компанията на здраве Стиви. На здраве Яблена ще се въздържа от коментари, коя е Бони, даде, и само ние с теб ще си знаем за сега. Ще разпространим малко по-късно в интернет пространството, както и ефирно по радио утре, коя точно е Бони. От Бараковски за компанията Кочериново, добър вечер, Кочериново, специални поздрави и за вас. Какво ще кажете да сложим розовите очила, а? Софианче, специални поздрави за тебе, миличък.

социален слаб и аз работя по-просто за 14 дена. Инак и аз помагам за чистотата всяка. Те поддържам за хигиена, за чистотата, където има работа, бачкам не седа без работа.

0: Може да се фантастира.
1: Слагаме розовите очила и почваме да фантастасираме. Да, да си фантастастираме мъничко, да. Що пък не, бе? Нема лошо човек да си фантастастира.
0: А сега може да си може да се да фантастира.
2: Или дота, народ, или дота. Ние дота. Доста е като уклата. Ау, што сте ви жестоки. Па да не досадим.
1: Добър вечер на всички купунджи! Радио Ултра е с вас! Раз,

Това е шоу за баба Мими, за Емил Джастера и Батко Ники. Мулти спешъл за Дани и Софианеца. И Стиви също благодаря за групата от Джамбо от Каланов и за тиките.

0: Велик Милекитич порадио Орда. Утре, да. Херцогът се включва и иска да поздрави неговата хубава компания в Нюри. И по-специално за Калуян и Борис, добре дошли на масата в Нюри. Welcome. На здрави и весела вечер на всички празнуващи, това е Радио Ултра. Вашата любима поздравителна програма. За най-милата и грижовна жена, топ мацката от Кълънов, ще чуем Константин и Емилия само след песен. Айде, батко Стиви, дай едно специално поздравче за моя дедо Емил, Джастера и баба Мими. Да са живи и здрави и все така да сме добри и на маса с някоя хубава песен. Сръбска поздравът е от батко Ники, знаеш и да му дали е. Разбира се, батко Ники, няма да е един поздрава само, че... Обещавам. Много повече ще бъдат. Мултиспешъл за компанията и екипа на утре и водещият Стиви и Дани от Софианеца. Софианче, благодаря ти, на здраве и на тебе и на цялата твоя готина компания, на всички хора, които обичаш да ти бъдат живи и здрави и така да са винаги около тебе. За групата от Джъмбо от Кълънов, на здраве, приятелче. Поздрави нека да има за Тиките, нашите домакини на събора, на Славчето, от Яблен за вас и Бони, Коко, Ники, Отопо, Васко, Гюндеро и компания, на здраве, Стиви, нещо сръбско. Ще чуем още нещо сръбско. Ей, това сръбското нема. Нема друга такава музика като сръбската. От Бараковски за компанията Куче Риново. Весела вечер и много добро настроение за Буце, компания Тоше Бренекето, Тедо Буксьора и за цялата готина компания. Живи, здрави, живели!
1: Изключително драго ми е да се включва и аз в ефира на любимото ми радио Ултра тази вечер с най-готиния, най-големия, най-сърцатия, най-добрия водещ зад пулта пред микрофона Бате Стиви. Аз съм добри от Люлин, щата Люлин, както казва Дани. Дани, за тебе, Бате, двамата най-големи пича в радиото, хора с големи сърца, хора, които винаги са до мен, макар и... така да се каже, по радио вълните, по интернет вълните, така да оплетохме се, няма значение. На здраве на Бате Стиви, няма да разсипваш материала само в чашата на Лилей. И за да спомогна на ливането, ще си поръчам една уникална песен на Шериф Коневич, за увек си остава у мен, специално за Яблен, за Боце, за всички фенове на Юго, ретрове значките, за всички, които обичат най-уникалното радио в интернет пространството, но най-вече още еднъж Бате Стиви за тебе и си... големият човек с голямото сърце за тебе и за Дани, лично категорично от мен. Добре, на здраве и...

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатикоч Технокомерс на шампионски цени, с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервис,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666. Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
6: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
6: Никелс.
0: Никелс.
6: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
6: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
6: Никелс. Не го търси другаде.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.
9: Да, ще замръзне направо ръцете сами. Лед, лед, като гледаме краката и ни чорапе, че трябва да вденем. Какво ли направи човек само и само да си запазе леда във форма? Леда в ледарката да си запази формата. Направо съм намалил градуса до такава степен, че ми се опъна чинето. Замръзнаха ми. Нозете ми замръзна. Еми, че трябва да запазим леда, иначе разтопили се леда, ще свърши и купона. Така поне аз си мисля, да, ще джасаме на сухо сега. Би трябвало да подсигурим повече лед следващия път. Да, ще се станат нещата. Здравейте, здравейте, след рекламния блок по Радио Утре ние продължаваме смело напред и нагоре с още поздрави и още хитове. 19-19-28 за връзка в студиото на Радио Утре. Може да се поздравявате от сайта ни поздравите.com, както и в Револют Рефтак Радио Утре. Много силни поздрави за компанията в Нюри и най-вече домакините Валентини Весела, както и новите попълнения Борис и Калоян. Добре дошли! Пожелавам и много здраве, щастие и така много успех в Нюри. При Херцога Шонста успеха ви е в кърпа вързан. Няма накъде да ви избяга успеха. С Сезал е вързан чувала при Херцога. Да, за берекет. Чувалът за берекет е вързан с Сезал. Много силни поздрави за цялата компания в Нюри и от екипа на Радио Ултра. Херцогче, на здраве, приятелю, жив и здрав ни бъди. Михайло Шабан, за све гости от Яблен, за тиките Бони, моята принцеса Васи, за Отупо, секс символа на Земен. А, Отупо, сака знам, че и ти си от Земен, тук малко ще успора дали Отупо води в класацията или ти си на първо място. ти си знаеш са най-добре. За компанията намали надесно Вева. Вева, Вева, Вева. Ще го намалям и че хвърлям копчето през терасата. За най-милата и грижовна жена, топ мацката от Кълънов, със страх ме, Кълънов, обещах я песента. Да поздравим отново Емил Джастера и баба Мими, да са живи и здрави и все така да сме добре и на маса. От батко Ники знаеш и да му дали е. Батко Ники, поздрави за тебе. Мулти спешъл за компанията и екипа Ултра и водещият Стиви и Дани от Софианеца на здраве. Благодаря, Софианче, на здраве за теб и за твое здраве. За групата от Джамбо от Кълънов, ей, тук на здраве, еми са на всичките, на куп ще ви кажа на здраве, защото пък на всеки един слушател, ако дигах по-отделно чаша, да ще направо ще стана маза лоша рано-рано. А пък трябва да се съхрана все пак до ранните часове, така или иначе, да мога да пускам това, което сте пожелали. Кълънов, за топ мацката, за топ принцесата, специални поздрави. Най-милата, най-грижовна, най-очарователна мацка, поздравена от Кълънов.

0: Хайде чухме Емилия Константин, страх ме по радио Ултра. Само ако мога я блен малко да намали музиката преди да съм се свързал с компанията. Ако мога малко музиката така да не стане микрофония, я блене. На здраве на цялата празнуваща компания от батко Стиви, едно специално поздравче за моя дядо Емил Джастер, баба Мими, и да са живи и здрави и все така да сме добре и намазен с някоя хубава сръбска песен. Следва точно такава по радио Ултра, но преди да пуснем сръбското да чуем една штура компания. Добър вечер!
1: Добър вечер! Кой е в телефона? Кой е в телефона?
0: В телефона кой? Истио, истио е, истио е.
1: Диджей Стиви, най-добрия!
0: Е, чак пък, са най-добрия да си слагам определения. Мани, бе, ние сме приятели, няма да си правим такива четки. Еми, добре!
1: Айде, познаваме се, добър си. Нали, не колко мене, нали, ама все пак.
0: С тебе никой не мога да се мере, да ти кажем.
1: Така е. Пред истината и боговете мълчат.
0: Точно така. Как е настроението при компанията?
1: Еми, перфектно. Е, тук сме на сръбската граница, Международен събор в Лавче имахме днеска, се събрали сега тук при приятели, стиките, трактористите на гости, пие на ядене, опекаха едно яре, тук сме го разфасовали, това ти кажа, но ще помина, бе.
0: Е, ще помина, да. А къде точно около сръбската граница? Мястото?
1: След Треклено, Пернишко, след Треклено.
0: След Треклено.
1: До Босилия град.
0: Аха, да, разбрах. Чудесно, поименно компанията ще изредиме ли? Поименно.
1: Я ти кажете имената. Значи, Кюндеро, вас, което тук отступва всек символ. Добре, за посъмене всек символ. Моята дъщеря Василена, Бони, моята приятелка, сега сме, да не изтече мандата.
0: Да.
1: Вие как се казвате, бе? Имате ли си имена? Внимавай ги другите са. Много са.
0: Да сте живи и здрави, вдигайте на здравица и са вече мога да увеличиш радиото и да хвърляш копчето някъде настрани.
1: Супер, дай му газ, воловето на бак.
0: Айде, живели! Поздрави!

Ze svego skjut joblen z tikite boni mod princese Vasi z otupu seks символ на земени за компанията. Намали надесно в ефа Нстивида. За най-милата и грижовна жена Топ Мацката от Калунов много специален поздрав. Весела вечер и много добро настроение. Е, батко Ники Велик, поздрави. Херцога, Херцога е набрал енерция много. Херцога не може да пренебрегне неговият приятел Божидар Сандански и цялата компания в Нюри, Борис и Калуян. Чаши високо! От Херцога много силни поздрави за компанията в Нюри. Прекрасните домакини отново са поздравени. Валентин и Весела, както и новите попълнения Борис и Калуян. Добре дошли! Welcome! Херцогче, на здраве, приятелю! Следващата песен е уникална. Като поздрави специални, нека да бъдат сега за най-милата и грижовна жена Топ Мацката от Калънов. Отново поздрави, Калънов, и за тебе. Айде, брат, за дядото Джастера и баба Мими, нещо модерно ще е на Азис, и разбира се, за моята чаровна съпруга Габи. Да са ме живи и здрави с нещо готино, знаеш, най-добрия Стиви. Благодаря за определението, батко Ники. Жив и здрав бъди, най-малко по-готин това си ти. Да, за Велката и за компанията честит събор. Велка, поздрави и за тебе, и от екипа на Радио Ултра, лично и от мен. За тиките, нашите домакини на събора, на Славчето от Яблен, за Васи, Бони, Коко, Ники, Отопо, Васко, Гюндаро и компанията, на здраве, Стиви. Поздрави за най-добрият шпакловчик, специално следващата песен по Радио Ултра за всички вас. Херцогче, батко Ники, живи ли? Айде, Яблене, на здраве! Добър вечер на Жорката Ангел в София, най-готиният берковчанин. С много обич за Габи от нейният любим.

0: Анджелина, откъде имаш това тяло? Честно кажи ми, кака ми. Че е красиво тяло, деде. Шоколад, милка,
1: своя. Шоколад, че съм, защото това идва от Бога.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: 19, 19, 28 за връзка с студиото на радио ultrapozdravite.com. Там също може да се поздравите, както и да ни пишете в Револют. Рефтак, радио Утре с лято. Айде, брат, за дядото Джастър и баба Мими и разбира се за моята съпруга Габи да са ми живи и здрави с нещо готино. Знаеш най-добрия Стиви. Знае, бе, как няма да знае. Батко Ники, следващата песен слушай внимателно, коя ще бъде тя. Специално за твоята прекрасна, готина, чаровна компания. За све гостки от Еблен, за техните готини... гости, които са се насъбрали около голямата маса. Има, нема 10 метра на 2. Там, където е затрупано с майзета, с питията, като коледна елхичка е масата просто. На здраве, въздяви. Благородно. За Бони, моята принцеса Васи, за Отопо, секс символа на земен и компанията. Тук малко ще успорите с Отопо титлата. За най-милата и грижовна жена, топмацката от Кълънов. На здраве. Да, едно специално поздравче за моя дядо Емил Джастера и баба Мими да са ми живи и здрави и все така да сме добре и на маса. И да му, батко Ники, спешъл за теб, мулти спешъл за компанията, Софианче, и за тебе следващата песен, за групата от Джъмбо нека да звучи, за тиките и за Херцогчето. Херцогче, мощно за тебе! Тази вечер сме в имението на инженер Мартин Молов на Ирижак, специално за него от Перчема, Гарсона, Сашо, Айдън и мистър Сираков. Старо сръбско. Кво да е друго, мистър Сираков? На здраве и весела вечер на цялата празнуваща компания. Херцогче, следващата песен за весела Вало, Божидар Сандански и за новодошлите, а? Ей, фантасмагория, фантасмагория, Стиви. Фантасмагирам, аз какво да се прави?
4: Аз сега може да си може да се фасън, да фасъс.
5: Един ден. Продължаваме с песента Мераклия. Ако искаш ми я свири, колега, можеш ли? Ако не, пускаш, няма проблем.
6: Мангесиня шумюмту мераклия, валинет тут кайсиян парали.
3: За всички меракли, за всички парали на честотите на радио Ултра. Честита събота.
6: Браво за

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
1: Орион.
0: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.
6: Завръщаме се след рекламния блок. Е отново време да си кажем добър вечер. Тук с сръбската музика направо ме напада там мощно. Сръбско, сръбско, сръбско, старо сръбско. И отново сръбско. Ще има ли сръбска музика? Да, само сръбска музика. За най-милата и грижовна жена топ-мацката от Кълънов, тук в случая е българско обещание. Хайде, брат, за дядото Джастър и баба Мими, разбира се, за моята съпруга Габи, да са ми живи и здрави с нещо готино, знаеш, най-добрия Стиви. Михайло Шабан, чухме специално за све гостки от Яблен, за тиките, Бони, моята принцеса Васи, за Отупо, секс символа на замени за компанията. За батко Ники, за Габи и за компанията, за Джамбо, нека да бъде следващата песен, Мулти Спешъл за компанията и екипа на утра от Софианеца. Благодаря! Поздрави! Тази вечер сме в имението на инженер Мартин Молов на Ирижак, специално за него от Перчема, Гарсона,

Сашо, Айдън и мистър Сираков. Старосръбско мистър Сираков само след секунди. Херцога не може да пренебрегне неговият приятел Божидар Сандански и цялата компания в Нюри. Много силни поздрави за компанията в Нюри и най-вече за домакините Валентин и Весела, както и новите попълнения Борис и Калоян. Добре сте ни дошли на гости. Айде, живели!

Европа. Херцога не може да пренебрегне неговият приятел Божидар Сандански и цялата компания в Нюри. Борис, Калуян, Весела, Вало и всички, които поркат мощно. Тази вечер сме в имението на инженер Мартин Молов на Ирижак, специално за него от Перчема, Гарсона, Сашо Айдън и мистър Сираков. За най-милата и грижовна жена топ мацката от Кълънов с обещание. Айде, брат, отново за дядото Джастера и баба Мими и разбира се за моята съпруга Габи да са ми живи и здрави с нещо готино, знаеш. Да, специално за тебе, батко Ник, и за твоята чаровна съпруга също. За све гости от Яблен, за тиките Бони, моята принцеса Васи, за Алтупо, секс символа на Земен и компанията. За най-милата и грижовна топ мацка, специално от Кълънов, следващата песен по радио утре за всички вас. Живи ли!

за групата в Киселица. На здраве, яма с поздрави за семейство Томови, а от Картача много специално. За семейство Томови от Картача следващата песен по радио Ултра. За най-милата и грижовна жена топ-мацката от Каланов с обещания на сладката Анелия. Специално за най-очарователната мацка сега пускаме точно това по радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона!
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.
10: Ще трябва да стартирам така. Сръбско ми е добър вечер, стиви съм. Заедно с Дани в ефира на Радио Утре представяме поздравите от 19-19-28 от поздравите.com и от Револют Ревтак Радио Утре. Сръбско ми е, стиви съм. Инженер Мартин Молов и мистер Сираков искат специално да поздравят и поканят най-великия диджей на Ирижак. Благодаря, благодаря за поканата, мистер Сираков. Първият частен полет. Хващам го и кацам направо при вас. Бъдете живи и здрави. Жестът е важен. Желанието при това. Херцога иска един специален поздрав. Херцога, много повече ще бъда специално за тебе. Набрал си енерция, виждам те страхотен си. Продължавай в същия дух, сипвай. Да, както казах, специален поздрав за компанията в Нюри и най-вече Борис Тошков и Калоян Христов са поздравени със следващата песен. Неговият приятел Божидар Сандански също няма да бъде пренебрегнат и цялата компания в Нюри, Борис и Калоян. Ема, то си е галантен херцогчето, няма как да пренебрегне, разбира се, Весела и Вало също са поздравени. Всички, които уважават херцогчето, са поздравени със следващата песен по Радио Ултра. Поздрави от Картача от село Дивотино за Политехника. От Картача от село Дивотино за Политехника. Весела вечер, сръбска музика ще има и за вас. За семейство Томови от Картача. За най-милата и грижовна жена топ-мацката от Каланов. За дядото Джастера и баба Мими. Подчертавам, най-страхотната тинейджерка, баба Мими. Още една тинейджерка, мама Виолетка, слуша Радио Утре, поздрави и за тебе със следващата песен, мами. Та така, всички маминки са поздравени по света в България, всички, които са на честотите на Радио Утре и се чувстват тинейджерки, сте поздравени. Бъдете ни живи и здрави. Моята съпруга Габи да уважиме, батко Ники ми пише точно това. Батко Ники и за тебе следващата песен, сипвай. За све госта от Яблен, за техните готини штури дами, които са на масата, Бони, моята принцеса Васи, за Ото по секс символа на Земен и компанията. За най-милата и грижовна жена от Ново, Емил Джастера, баба Мими, поздрави за вас, мистър Сираков, херцогче, штракам следващата песен, а тя тръгва точно така.

То! Ей, колко така, искам да ви е готино! Ама много искам да ви е готино! Ама много, много, много, много готино да ви е! Затова ще избягвам малко повече приказките, Херцогче, Сирако! На здрави весела вечер! За семейство Томови! За Софианчето! Габи! Батко Ники! Баба Мими! Все госте от, от Яблен сте поздравени. И тук ще пеем сега Кълънов.

Айде, Ивонче, на здраве! На всички празнуващи! Дортмунд, Германия, Васи Петрич, поздрави и за теб! Нощната смяна на Евротакси Перник, лека и доходна!

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Време е за студена бира и добра компания.
3: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
3: Оферта като за световно.
2: И гоу!
3: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
3: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885-999-989.
5: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
6: Нека бъде от фирма Оградни системи.
5: Производство на оградни пана и стълбове.
6: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
5: Плетена оградна мрежа.
6: Бодлива тел.
5: Габиони.
6: Армиращи мрежи за замазка.
5: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
6: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
5: Телефон 0888-350038.
6: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
8: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
9: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
10: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
11: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
10: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
11: вентилационна
10: и хладилна техника.
11: Компетентна консултация,
10: сервиз,
11: доставка и монтаж.
10: Фирма Пламен Дочев ООД.
11: Нещо повече от техника.
10: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
11: И на телефон 0879-324-666.
12: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
13: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
13: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
13: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
13: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
13: Лесното решение за бързи пари.
14: За реклама в Радио Ултра.
15: 0886-33-33-53.
14: Радио Ултра.
16: 19-19-28 за връзка с студиото на Радио Ултра за трите мобилни оператора чрез SMS вариант от цял свят, от сайта ни www.pozdravite.com. Може да се поздравите чрез онлайн банкиране. В Revolut може да ни пишете чрез хаштаг Радио Ултра. Рефтак Радио Ултра и да изпращате вашите поздрави там. Поздрави от Картача, от село Дивотиново за Поли. Политехника. Още поздрави нека да има за семейство Томови от Картача. За най-милата и грижовна жена, топмацката от Кълънов. Специални поздрави. Отново за дядото Джастера и баба Мими и разбира се за моята съпруга Габи, да са ми живи и здрави и с нещо готино, знаеш, най-добрия Стиви. Сега следва една песен специално и за тебе, батко Ники, най-вече за тебе. За све госта от Яблен, за тиките, Бони, моята принцеса Васи, за Отопо, секс символа на земен и компанията. Специално за компанията, която кърка мощно по случай с събора. Велка, на здраве! за най-милата и грижовна жена. Отново за Емил Джастъра и Баба Мими, спешно. Инженер Мартин Молов и мистър Сираков искат специално да поздравят и поканят най-великият диджей на Ирижак. Благодаря. Заперчем гарсона Сашо Айден и мистър Сираков Старосръбско. Херцога отново е поздравен. Един специален поздрав за компанията в Нюри и най-вече за Борис Тошков и Калоян Христов, господин Пев. На здраве и живи ли със следващата песен за всички вас? Уникалната скитница на Маринко Рокфич. Живи ли, на здраве!

Много специален поздрав за Картача, да са му живи и здрави двете принцеси Еми и Мира. Поздрави за Светослав Томов от Картача от село Дивотино, на здрави весела вечер. За Топ Мацката и фамилия Калънови, на здраве приятелче, Топ си сменил. За семейство Томови от Картача, за най-милата и грижовна жена Топ Мацката от Калънов. И айде брат, за дядото Джастера и баба Мими, разбира се, за моята съпруга Габи, да са ми живи и здрави с нещо готино, знаеш, да. За све Госки от Еблен, Тиките, Бони, моята принцеса Васи, и за Ото по секс символа на земен и компанията. Ми, много ми е писал и Еблен, чудесно, весела вечер. Инженер Мартин Молов и мистър Сираков искат специално да поздравят и поканят най-великия диджей на Ирижак. Мистър Сираков, благодаря ви за поканата, ще се възползвам. На здраве и живели, Херцогче, за тебе, Нюри, за цялата готина компания. Влади Марков от Лазиш ми е писал, Херцога, Херцогче, ще я чуем специално за тебе и за цялата твоя готина компания. Жив и здрав бъди! Весела вечер и много добро настроение на Херцога и на всички приятели, които къркат мощно.

Чух ми Влади Маркус с Отлази, поздрави специални за компанията в Нюри. На здрави, весела вечер! Инженер Мартин Молов и мистър Сираков, на здраве за гарсона Сашо Айдън и Перчема Спешъл. За цялата готина компания, която кърка мощно на Ириджак. Поздрави, нека да има за картача да са му живи и здрави двете принцески Еми и Мира. За Светослав Томов, следващата песен, поздрав от картача от село Дивотино. За Топ Мацката и фамилия Кълънови, на здраве, приятелче, топ си, ако може, Менил и стая сад, стая све.

Еми, такова е положението по радио Ултра. Ей, сега да ви кажем нещо. Какво гледате са, бе? Само гледат, бе, Ивончетия. Само зяпат в ТикТок. Я почвайте да и гифтите веднага на Ивончето, да и хвърляте лъвове, тигри, зайци от гората. Само зепате, бе. Ей, айде, на такива красиви жени са гифте, бе. Знаете ли какво е гифте? Нахвърля се пари. Че после се прави комплимент. Комплимент се прави с пари. Че ние сме застанали тук за какво, бе, Ивонче, а? Некой да ни казва само готини сте, страхотни сте, красиви са ви очите. Да, къдраве вие косата, тук е да. Ами да, с комплименти само не става в този живот. Трябва си и нещо повече, разбира се. Гифтена, гифтена в случая. Така че всички поддръжници, които са над 100 човека при Ивончето, да гифтят. Юниверса, айде са, Юниверса, не сме чак толкова парични с Ивончето. Юниверса, няма какво да чакаме Ивонче, ние ще се задоволим само и с един лъв, а? Весела вечер на Ивончето, 39,2, специално за тебе. Това си е ви поздрав само за Ивончето сега.

Хайде сега ще чакаме един юниверс под формата на така гифтене. Ще чакаме една преса Дайсън да мога да се така дръпне малко Ивончето, да се поразхубави. Къде са силните мъже, къде са, пита Ивончето. 39.2. Болна съм я, сама я, да? Такова е положението. Топла съм, гореща съм. Цеца! Соник, че с тия розички, приятелю, няма да стане преса така да се закупи. Че трябва да има юниверси, лулове, тигри. На здраве и весела вечер на Иванчето. Продължаваме с поздрави от 19.19.28. Да, сега вече изключваме... Тук Иванче няма да мога да продължа, за съжаление, да те гледам, защото поздравите ми набъбнаха толкова много. Херцога му отново иска още един поздрав, специално за компанията в Нюри и най-вече за Борис Тошков и Калоян Христов, песен по избор на водещия. За най-яката мацка Стефани, която вчера напусна работа, но я очаква нещо много по-вълнуващо. Да, това е страхотно. Стефани, специално за тебе следващата песен по радио Ултра. Тя е напуснала работа, но я очаква нещо много по-вълнуващо. Това ми мирише сега така малко на влюбен мъж тук. За целият тим Гном в ТикТок и екипа на радио Ултра, специално и за колегата Дани, бъдете здрави, на здраве от Ивон. Е, живи и здрави, Ивонче, специално и за теб от колегата Дани, моят приятел и колега Дани, който в момента е в една Г-класа. Така се прехвърля от улица на улица, че само върти нагоре-надолу, върти кокори очите, дали има някоя сгодна женица, само се увръте, де. Ма само ги гледа, нищо не прави. Ме много е скромен то колегата Дани, че са намерили някой дама в крайна сметка... Да го купите на това момче. Малко така да го... Да го ушлайфа. Да го ушлайфа. Както се казва по петрички. Да го ушлайфа на батко Дани. Кака да му отрака. Ама не кака да са, защото ако е кака, старейшина ще. Пълен цирк. Парчето е пълен цирк. Габриел и Галена ще пеят по радио Ултра като поздрави. Специални за инженер Мартин Молов и мистър Сираков. Искат специално да поздравят и поканят. Да, благодаря за така за поканата. За картача да са му живи и здрави двете принцески Еми и Мира. Да поздравим отново най-щурата баба Мими и моята съпруга Габи, също и Джастера, най-щурият дядо. За все гости от Яблен, на здрави и весела вечер. Мултиспешъл за компанията при Софиянеца. За Еми от Джастера, баба Мими, живи и здрави. Още поздрави за Ивончето, за Тим Гном, весела вечер, штракам следващата песен сега, пълен цирк. Точно сега. Гифтете, не му мислете.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
5: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.
7: Здравейте, след рекламния блок по Радио Ултра е време така отново да ви слушате телефоните за връзка в студиото на Радио Ултра. Той всъщност е един единствен и е чрез SMS вариант. 19 19 28. Вашите съобщения изпращайте на този номер. Там може да се поздравите, разбира се. 191928, може да ми пишете и на сайта pozdravite.com чрез онлайн банкиране. Там, където ми пише Херцогчето, там, където ми пише Мистер Сираков, там, където ми е писала и Ивончето. Тим Гном. Лека, приятна и сладка вечер на всички приятели в Топ Находки. Благодаря, благодаря, че там денонощно се слуша 24/7 Радио Ултра. От името на Дани, от името на Стиви, от името на целият екип и колектив на Радио Ултра. Топ Находки. Весела вечер и много добро настроение за Картача, да са му живи и здрави двете принцеси Еми и Мира. За Светослав Томов, поздрави от Картача от село Дивотиново. Лека и доходна смяна на Евротакси Перник. Бъдете живи и здрави, момчета, все така работни и готини. За семейство Томови, отново за най-милата и грижовна жена, Топ Мацката от Калънов. За Джастера, баба Мими и разбира се моята съпруга Габи, да са ми живи и здрави. Батко Ники ми е писал много, така че да може да го поздравявам. Поне 2 часа. Батко Ники, на здраве, специално за тебе, надявам.

надявам се да не заспиш. За компанията на Заевски, за всички, които къркат мощно, мистър Сираков, инженер Мартин Молов, Перчема, гарсона Сашо Айден, на здраве и весела вечер. Бъдете живи и здрави! За най-яката мацка Стефани, която вчера напусна работа, но я очаква нещо много по-вълнуващо. За целият им гном в ТикТок и за екипа на Радио Ултра, специално и за колегата Дани. Това си е боса Дани, да. Бъдете здрави на здраве от Ивон. Благодаря от името на боса Дани. Специално и за Ивон следващата песен по Радио Ултра. За всички любители на гръцката музика и доброто настроение. Ямас! Ямас!

0: И тук ще станат нещата точно така, ще се получат. Агори му, агапи му,
1: вебала по всички, алити му, агори му, то

Откачам, откачам, не, трябва си, трябва си и гръцко меса. Да, бе, как бе? Не. Не е рано да откачаме, не. Сандански вече ги носят на носилка, ей. Такова е, батко Ники. За тебе, брат, няма да заспим, докато съм жив. Батко Ники. Ямас. На всички, които обичат Панталис Панталидис, гръцката музика, доброто настроение и широко скроените хора с голямите сърца. Ямас на здраве, чиърс! Бренд Крос, жени, на здраве!

Ej, Stevie, fojata live se sluša 24/7 Radio Ultra, Konstantinus Argyros Neroz, Tim Gnom i ekipat na radiotu Very Special. Ivonče, za tebe sega. Уникалният Аргирос по вашето любимо радио Ултра, радиото на народа. www.radioutre.bg.

0: majorar.
1: Любимо на Иванчето, Неро. Само на народа. Ми да, микро. Микро на ракия, Иванче за тебе. Ей, Стиви, в моят вайб се слуша 24/7 радио утре. За Тим Гном и за екипа на радиото, благодаря за бос Дани и специални поздрави. Преди да пуснем и рекламният бок, ще чуем още една така страхотна песен. Няма да е гръцко, обаче така малко да ви... да не ви стресна с гръцкото. Направихме 3 в 1, 3 гръцки песни. Вече цяла вечер се въздържам. Ама то колко да е цяла вечер, вечерта все още е в самото начало. 19-19-28, очаквам ви. Също и на pozdravite.com, както и в Revolut, Revtak Radio Ultra. Сега да потикнем пак тама мъжете в лайфа на Ивончето. Абе, с Рози не се поддържа тази жена. Ще вземете малко по-големи такива гифтове. Лъвчета, тигърчета, юниверси, да, катерички, какво беше друго, аз вече съм ги позабравил. Специални поздрави за всички, които са в лайфа на Ивончето. За топ мацката и Уйков, дали ще може да го кажа вече, Уйков, да, вървят ми все още, така словата ми върват, накъде и аз вече не знам, мъдано задържа. За топ мацката и Уйков, от Кълънови на здраве, приятелче, с приятелю на Илян. Кълънов, ако не мога да ги изговарям поздравите, които ми ги пишеш, ще ти звънкам да знаеш. За тебе, брат, няма да заспим, докато съм жив, ми пише батко Ники. Благодаря, за което батко Ники. Сърце раздарателен поздрав. За картача да са му живи и здрави двете принцески Еми и Мира. Още поздрави за Светослав Томов. Поздрав от картача от село Дивотино. Тук искаме сръбско, ще има сръбска музика. Пускаме една българска рекламки и че почнем със сръбското. Дубц. Старо сръбско. Херцогче, а? Сираков, ще има ли? Ще има ли сръбска музика? Вие диктувате музиката по радио утре, вие диктувате правилата, ваша ефира изцяло. 19-19-28, очаквам ви, pozdravite.com и в Revolut хаштаг Radio Ultra. При вас времето лекува ли? Тим Гном Number One, Ивонче.

Шефе, абе, да, светли очи, като гледам, ма ще трябва да я пребоядисаме малко така, на русо да бие. Айде поне малко по-тъмно, да.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет.
1: Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11. Телефон 0884 24 79 91.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.
7: Уиков е Каро Карал и кралица Клара, крали кларинети от кралския кларинетариум. Чичковите червеноти квиничковчета. Има въкът да обърна още една. Уиков? Поздрав за Уйков за цялата година. Я пробвам едно, две, три пак да опитам. Са са рекламите, бе, няма кой да ме чуе. Чичковите червеното квиничковчета. Шест шишета се търкалят по шосето. Карал Да, чухме и рекламният блок, последният за тази нощ. От тук насетне само единствено хитове. Хитове, които избирате вие. 19-19-28, правете го на този номер. Зоната за Пазарви, петък и събота. След 19.00 до 2.00, до 3.00, до 4, до 5. Дани е продължавал и до 6. Дани е ненаситен. Да, ненаситен. Такъв един работник. Че и той на мен се е метнал, или аз на него не знам, може би аз на него съм се метнал. Са тук ще влезем с спор, в спор ще влезем с колегата. От едната работа се прехвърляме на другата, батко Дани. Поздрави за всички слушатели на Радио Ултра, всички, които слушате Радио Ултра в Перник на 107.9 FM. Добър вечер! Пазарджик ефирно, там където са най-годените купунчи. Петрич и Сандански на 88.4 FM. Пътят, главен път Е79 по шосето. Да, на път за Гърция, ни слушайте на 88.4. В дефилето, да, има ни, бе, как няма да ни има. Има ни навсякъде и в град Благоевград, действително, 92.6 FM. Добър вечер, квартал Срумско, Благоевград, имаме ли връзка? Тук, ако са бех малко попил, че кажем в Русия съм, в Русия съм, ама аз ще кажа, прието, разбрано, няма проблеми. Цеца и Маскарада, следващата песен по радио утре, за топ мацката и Уйков, колко изразително само го казах. Уйков, ама много тренирах по време на рекламите. от Кълънови на здраве, приятелче! Поздрав за Емката и за баба Мими от техният зет батко Ники и моята най-добра съпруга Габи! Някоя хубава песен, бате! Е, батко Ники, шо ми на тебе станах, бате, значи съм вече на такива години, къде няма какво да ме запре. Гоним 50-така, а след 50-така мамата си трака, ама до 50-така има така още много вода да изтече. Перчема се отпусна и поздравява всички! Инженер му Лов, мистър Сираков и най-вече гарсончето Сашо. Развързава парите от кърпичката, яшерахме доски и без тебе, свитъче, ще я чуем. За най-яката мацка Стефани, която вчера напусна работа, но я очакват само нещо така хубави неща, много по-вълнуващо от работата. Тук поздравата няма да кажа от кой, въпреки че знам. Най-яката мацка се казва Стефани, напуснала е работа вчера, тя ще се саморазпознае и да знае, че е в сигурни ръце. За целият тим Гном в ТикТок и екипа на Радио Утре, специално за колегата Дани, бъдете здраве, на здраве от Ивон. Благодаря от мое име Ивонче, благодаря от името на колегата Дани, за тебе специално и за всички в твоя тим. Поздрави за Емката и за баба Мими от техният зет батко Ники и моята най-добра съпруга. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и какво беше? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и така нататък за семейство Томови от Картача. За най-милата и грижовна жена, топ мацката от Кълънов. Тук показвам умения по какво беше по инглиш. Аз съм полиглот, вашият полиглот Стиви Маскарада сега и Цеца. Тим Гном, усмивки.

с неко от третия етаж, дали случайно ме слуша? Ако мога да свали талета, да не чукам с точилката по тавана, оти че я направим дупки. Ще направя дупки, ей. Неко, ако има така, да предостави лед, защото...

закуска. В леглото тя прави изумителни пози, обича да взима стимулиращи дози. Самолета повдига на пилоти различни, приземява го после на места неприлични. Тя живее живот като в късното кино, тя разбира от суши и от марково вино. Искаш ти да е твоя, плащай си бе човек, ще получиш нирвана с елемент на кючек. One.

Балканско, ще пием от сваровски кристал, ще изложа на пъпа благороден метал. Ще изложа в хола танцовален пилон и ще трябва да тенси с моят тигров питон. Ще я правя известна, ще я правя звезда, ще я плащам за ласки, щом обичат.

Точно така. Жените в днешно време се плащат, да, и се разклащат. Помъничко, да, бе, защото не става само с ласки. Да, красива си, хубава си. Да, трябва си поддръжка. Да се поддържа жената си с много кеш. Кеш, кеш, както пеем. Кой пееше в тази песен Кеш, кеш? Да, също Симона, може би, нещо такова. Супер, Саши и Илян Бойт сега, приятелю, без да... Разшифровам аз посланията по радио. Утре, малко преди 10 вечерта, малко преди 22.00, това е вашето поздравително шоу, вашата любима поздравителна програма. 19-19-28 за трите мобилни оператора. Ако желаете да се поздравите и да чуете вашата любима песен по радио, утре използвайте и поздравите.com, както и ми пишете в Revolut. Рефтак, радио Ултра Слято. Поздрави за Емката и за баба Мими от техният зет батко Ники и моята най-добра съпруга с някоя хубава песен, бате. Ники, ще чуем нещо специално за тебе. Имай търпение. За топ мацката Юйков от Кълънов, на здраве, приятелче, с приятелю. Перчема се отпуснал, поздравява всички, инженер Молов, мистър Сираков и най-вече грасончето Сашо. Яша Рахмедовски, без тебе, свита Чеше, я чуем специално за най-готиният мистър Сираков и компанията. Имайте търпение. Поздрави нека да има специални за Ивончето, Тим Гном и всички в ТикТок. Ей, Стиви, в моят лайв се слуша Радио Утре 24/7. За Тим Гном и екипа на радиото. Благодаря, Ивонче, поздравите са и от екипа на радиото, специални за теб и всички в твоят лайф. Кълънов, времето, в което пускаме твоята песен, за твоята прекрасна принцеса, за твоите прекрасни приятели, за всички, които обичаш и те обичат.

Само след Ясер Ахмедовски ще направим Таратор, имайте търпение. Ще ви дадем рецептата точната за Таратор.

0: Живи без тебе, свитъче, Яшер Ахмедовски и Южни ветър по радио Ултра. Така, продължаваме смело напред и нагоре и както ви обещах са, ако не знаете как да си направите таратор, защото летно време тараторът, знаете, много върви. Обелвате краставица, това е са циганският таратор. Първо ви казвам как се прави. Нарязвате на ситни купчета, отваряте киселото мляко, разбърквате се с вода. Правите си айран как се прави, гълтате. Сипвате краставиците в устата, жебурките и гълтате, преглъщате. Това е циганският таратор. А българският, знаете ли как се прави таратор? Българският таратор. Българският таратор.
1: Хайде да си направим заедно таратор. За целта са ни нужни кисело мляко, една краставица, чесънче, копърче.
0: Чекай само да те прекъснем за миничко. Та краставица, като я видях, мога да се използва и за други неща, че препоръчвам я така за некои, че им пасне та краставица.
1: Малко сол и олио. А може би и купа, в която да го направим.
0: Е, ще трябва за български оператор купа със сигурност, оти няма как да стане без купа. Няма да се жабурка сам лекото в устата с краставиците.
1: Първо започваме с стържене на краставица.
0: А, ти ще я стържеш. Аз казах на купчета се реже. Добре, стържене на краставицата.
1: Измили сме краставицата.
0: По принцип, краставицата трябва да се мие хубаво.
1: Хубаво?
0: Да.
1: И започваме.
0: Ама,
1: да.
0: Нема ли да я белем краставицата? В случая не се бели краставицата.
1: Да. Стържим.
0: Стържене. Тук бицеп в случая заякне с толкова много стържене.
1: Краставицата вече ни е настъргана,
0: да.
1: И моля преди някой да се обади в коментарите, експертите по кулинария, няма значение, настъргана или нарязана, всеки си прави таратора както обича.
0: Така е.
1: Преминаваме към стъпка 2. Аз си посолявам първо малко краставицата, след това я разбърквам хубаво, за да може краставицата да е овкусена,
0: да.
1: И да си пусне и тя сокче.
0: Да,
1: стъпка 3. Киселото мляко вътре при краставицата. Стига да можем да го отворим.
0: Киселото мляко върху краставицата.
1: Стъпка 4. Бъркаме.
0: Uh-huh.
1: Бъркаме да стане салата снежанка. От време на време добавяме и малко сол. Докато бъркаме.
0: Леко, стига толкова.
1: За да не ни е
0: безсолен сол.
1: Таратора.
0: Да.
1: Стъпка, не знам коя подред.
0: Четвърта.
1: Готвяме си чесъна.
0: Да.
1: Чесънът ни е готов и започваме да пресоваме с пресата за чесън директно в смесата ни. Киселото мляко, краставицата и сол. Една смес. А, и още нещо.
0: Да.
1: Преди пак кулинарите да се обадят в коментарите. Аз обичам много чесън. Пенке, няма да го ядеш ти.
0: Точно така.
1: Така че...
0: Да бегат дяволите.
1: Преминаваме вече към пресоването.
0: Пресовай, давай.
1: Ауч.
0: Леко, леко.
1: Пази... Тая скилитка е много упорита.
0: Пази маникюро.
1: Задължително отделяме с ножа. Ей. Защото няма да се махне. Няма да падне само.
0: Тук, че изпечех ягне вече, бе. Какво стана с този таратор? Сложихме чесън, но нататъка. Режи.
1: Последната. Направих тук мускули с тия чеснови скелетки.
0: Това неко, ако от тебе бегай далече направо. Деволите, че избегат и се живи, и сите декате знаят, че избегат. Това е
1: да си нарежим копър.
0: Да.
1: Моя копър е слепнал и няма да му се старая, защото си държа копъра в камерата на хладилника.
0: Марей.
1: Тоест е замразен.
0: Неко, ако ти ядоса забега далече от тебе, като гледам как го режеш то копър.
1: Е мокър и залепен. Въпреки всичко, аз си го наситнявам малко повече. Това ми е любимото занимание.
0: Да.
1: Да си наситня копъра. Толкова.
0: Са, ако се появи Юти Бачваров, от нега да че приключим с поздравителната.
1: Сипваме си копъра,
0: да.
1: Вътре, при целия хлябър, коч, цялата смес. Внимаваме да не срежем пръсти на този остър нож. Следващата стъпка е да си добавим малко олио. Аз добавям една ступена лъжица, защото мисля, че толкова ми е окей. Разбъркваме си хубаво цялата смес, за да може чесъна и копъра да се умешат хубаво с киселото мляко и краставицата.
2: Давай, слагай му водата вече и да пускаме музика.
1: Ако не сте се сещали, да си опитвате сместа дали е добре на сол преди да сложите вода.
2: Бая сол му сложи сега. Опитай пак, да?
1: Едно на ум.
2: Как е? Добре ли е?
1: Така, моята в случая не ми е добре. Аз обичам тараторът и айранът ми да имат вкус на кисело мляко с сол, а не на кисело мляко с вода. И следващата стъпка е, аз го правя с кофичката, от която съм изсипала киселото мляко. И използвам белини изворна, тъй като аз не мога да консумирам друга вода.
2: Да, с изворна вода се прави таратора. Еми, това е всичко. Вече сготвихме го таратору, стана перфектен таратор. Сега е време вече и да го опитаме.

Нищо в този живот не може да ме учуди. В тото 5 от 35, теглят 46, вие се чуете саче по радио утрата на Тор готвата. Време е да сготвим и пилишката супа сега. Тихо, Ути Бачваров. Айде, продължаваме. Поздрави 19-19-28. Очаквам вашите музикални желания и пожелания към вашите любими хора. Поздравите специално нека да бъдат за гърците. Детко Емо и баба Миленка, които пиват Озакито при батко Ники и Габи. Мале, какво хубаво млякце. Две летчета, а батко Ники малко водица, така комбинирано с гръцка салатка. Лигите ми подягоха. Октопоче мога да има нещо. Батко Ники да се е погрижил за калмари. Абе, гръцка вечер е направил страхотно. От Баджо и от Сашка специални поздрави. Уникални, уникални батко Ники. Все така да сте готини. От генерала на 7-ма танкова дивизия, които отново водят битка с алкохолния тероризъм, до шеф Радио Ултра. Ще сменяваш професията ли? Специален поздрав за тебе, спешъл песен по твой избор. Чий заготвач горе-долу ставам. Шутлящче, яйцаче спържем, супер ще направим, включително мое да изпечем едно ягне. Па за пържоли за скара. Да, и октопоче на скара също биваме. Октопочето преди това сварява се с коркова тапичка, с малко оцетче, ама става финно. А, и скаритките ги умея да ги правя. Скаритките да ги парна за 3-4 минутки на скарата, също с масълце. Абе, що пък, няма да я сменяме професията. Допълнително, свършваме по радиото, одим у някой ресторант. За топ мацката Юйков от Кълънови, на здраве, приятелче. Еми, да, то приказката е точно такава. Магарето, господин, да, носи толкова, колкото го натовариш. Че ние се товарим достатъчно, толкова, колкото ни е приятно. Перчема се отпуснал и поздравява всички. Инженер Молов, мистър Сираков и най-вече гарсончето. Ивонче, няма да ми се сърде, са, че поснахме таратора. Какво има толкова са? И таратор поне да направим тук по радиото. С нещо да сме полезни на хората и ние. Не само да къркаме у ефиро, да викаме на здраво, айде живи ли, айде това онова. Че и нещо поучително по радиото. По-цивилизовано така. Кълънов, Кълънов, какво беше един ден, като вземем да мреме, поне да си заслужава. Това ядене и пиене да си е заслужавало. Пускам следващата песен по радио Ултра, а тя звучи точно така. Малко сръбско от Слави Трифонов. Да уважиме Тим Гном отново. Най-яката мацка Стефани, която вчера напусна работа, очаква я нещо много вълнуващо. Тим Гном, поздрави! За Ивончето, скорошно така управяне да се възстановиш перфектно от екипа на радио Ултра. Още за нашият голям приятел батко Ники Херцогче, за тебе. И най-вече малко сръбско е за гърците, дядко Емо и баба Миленка, които пиват Озакито при батко Ники и Габи. Поздравите са от Баджо и от Сашка.

се ти пусна малко сръбско и си върви. Херцогче, от дистилерията на 50 км от теб, виж само. Чуй, чуй. Не мога да видиш, обаче ще чуеш, Херцог. Черно етикетче. Дистилерията от Херцога. Как се ре? Да, кати се като водка. Да, хобике, гоги ме на мона звон. По радио Ултра продължаваме с поздрави специални за цялата празнуваща компания в Сандански. За всички, които са в хотела, да, на името няма да му го кажа, вие си знаете кои сте, именно, поименно ще ви съобщим. Красимира, Петя и Штурия Иво. На здраве на цялата празнуваща компания, която е от София в Сандански. Поздрави за гърците, дедко Емо и баба Миленка, които пиват озакито при батко Ники и Габи. Поздравите са от Баджо и от Сашка. При пешката в Мелник, радио Утре към ти. Ако може една песен специално за нас, може бе, как няма да може една песен специално и за компанията в Мелник при Пешо. Къркайте от генерала на 7-ма танкова дивизия, които отново водят битка с алкохолния тероризъм, до шефа на радио Утре. Ще сменяваш професията ли? Специален поздрав за тебе, спешъл песен, така по твой избор. Еми, да, ще пуснем нещо такова. За топ мацката Юиков от Калунови, на здраве, приятелче. Нека да има поздрави още за Картача, да са му живи и здрави двете принцески. Поздрави, Ивонче, за тебе отново. Най-яката мацка Стефани е поздравена, която вчера напусна работа, но и очакват нещо така много по-вълнуващо. С един поздрав от поздравите. Ком? Четеме пет пъти в ефира на радио Утре и пускаме вашата любима песен. На това, ако не е промоция, промоциите при нас са точно такива, на 19-19-28, три поздрава. С един SMS в Револют, неограничените възможности. Цел вечер, че ви повтараме там, знаете, Рефтака, радио Утре. Пускам сега Егогия мена, Монезмо, Ямас! Ямас!

0: само в дните, които почват с буквата П. Понеделник, па вторник, па сряда, па четвъртък, па петък, па събота, па неделя.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Стрипиново няма работа. 10 евро, почвай да работиш.
3: Е, 10 евро, аз имам

Барвалея за господата Василев Николов, а от господин Райнов много специален поздрав. Господин Райнов, пуснал съм се по инерция, така че специално за вас следващата песен по радио утре. За гърците Дедко Емо и баба Миленка, които пиват озакито при батко Ники и Габи, поздравите са от Баджо и от Сашка. Тим Гном, ТикТок и Ивет, че специални поздрави за тебе, Ивончето. Ивончето е поздравена с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Поздрави нека да има от 19-19-28 от генерала на 7-ма танкова дивизия, който отново води битка с алкохолния тероризъм до шеф Радио Утре. Ще смениш професията ли? Специален поздрав за тебе, спешъл песен по твой избор. Ето я и нея. Земката за баба Мими от техният зет батко Ники и Габи. Да.

0: Добре, и все пак Христо Ботев.
1: Е.
0: За какво е загинал? Загинал ли е?
1: Хайде да го знам, аз загинал ли, жив ли? Аз не се знам, жива ли съм, умрянал ли съм.

Парчема се отпусна и поздравява всички инженер Молов, мистер Сираков и най-вече гарсончето. Той се отпуснал парчема до такава степен, че вече може и да се е така изтегнал на спалнята. Специални поздрави за парчем, ако не спиш специално за тебе. Сега е времето, в което пускаме Ваня и Барвалея за господата Василев Николов от господин Райнов.

Ултрамедия на www.radioutre.bg. Най-доброто в България. Да, късаме мощно. Благодаря на всички слушатели, които ни слушат в интернет. Уу!

0: за господата Василев, Николов, от господин Райнов. Ама направо разбихме кочината парчема, се отпуснал, поздравява цялата готина компания. Херцогче, специални поздрави за тебе, ако не спиш и ти, поздрави! За гърците Детко, Емо и баба Миленка, които пиват узакито при батко Ники и Габи, поздравите са от Баджо и от Сашка. Баджо и Сашка поздравява цялата готина компания със следващата песен по радио Ултра.
1: Трите степени на мъжкия тумбак. Първа степен – да му видиш само главата. Втора степен – да му не видиш и главата. А трета степен – да не видиш и нейната глава.

0: само да те поздравя за хубава вечер. Селски идилия, перфектно. Ми то по селата какво правят хората?
1: Да.
0: Но живеят бе живучката.

За Юлиан Нешев, весела вечер от екипа на Ултра Медия. Наздраве на всички празнуващи. Това е вашето любимо радио на www.radioutra.bg. Времето, в което продължаваме с едно страхотно парче на моят голям приятел Джордан по радио Ултра. 20 минутки преди 11 вечерта. Поздравите продължават специални за господата Василев Николов от господин Райнов. Таня Маринова, машап за господата Василев Никол, Стиви от господин Райнов. Благодаря, господин Райнов. За гърците, детко Емо и баба Миленка, които пиват озакито при батко Ники и Габи, поздравите са от Баджо и от Сашка. От генерала на 7-ма танкова дивизия, който отново води битката с алкохолния тероризъм. И при нас се случват точно така нещата. Водим битката, ама сме на килоканче и бурканче, да накажем вече и на... да. Беге, че те хване! За Емката, баба Мими, от техният зет батко Ники и за цялата мощна готина компания.

0: Калин с Вики по радио Ултра и тактическото парче Тактика за 7-ма танкова дивизия. Специални поздрави от генерала.
1: Мирно!
0: Равни си! Хум! Мърч!
1: Наляво!
0: Надясно! Падай за 7! Падай за 10 ли беше? Кво беше? Да!
1: Мирно!
0: Ело тук партненки, да какво бажаве тя, иначе поколението Джейзи, що пък я нема тая казарма, аз се чуда иначе. Айде, аз се отскубнах пак колко година служих, ма тия по-старите, по-възрастните, къде вече са на 50 и кусор по година и половина от кинаха. Некои по две, ама това вече още по-възрастните. Че тия след мена и даже и 9 месеца беха у казарма. А? Седмата танкова дивизия, генералчето. Че аз бех един такъв писар. Писар бех първите 3 месеца. След 3-те месеца викам, ай, у кухнята, че се намърдам. Там, като ме ториха да белем лук, викам, не. Нема да биде да се случат нещата. Ай, префърлиха ме пак, какво ме префърлиха, и аз не знам, не умиячното, а оттама малко по-напред, че пържихме филии, правихме, печехме месо, абе, ама бром не слагахме иначе, защото с бром много лошо се случваха нещата. Намаляхме брома на тия войници. Са с бром и без бром, кът гледам, ударени са, с мокър чорап по главите поколението Джейзи. Ама такова е положението. Маджуна, че ги спаси. За господата Вазилев, Николов, Стиви, от господин Райнов, да не се отплесвам много от темата поздрави, от темата по-фолк, че ще стане гореща темата по радио утре. Ще взема се с монолозите тук и да си приказвам сам. Сам между 4 стени. 19-19-28. Айде някой да влезе в монолога, да взема да си приказвам с някой. Все пак бървалея за господата Василев Николов, а от господин Райнов чухме я песента. Поздрави още. Шимаш чарпъка по главата. Да, за цялата готина компания от генерала на 7-ма танкова дивизия. За Емката, баба Мими, от техният зет батко Ники, който е буден, че както каза батко Ники, ще заспи само когато умра. За моята прекрасна съпруга Габи, много я обичам. За Габи специално следващата песен по радио Ултра. Тим Гном, Ивон, специално и за тебе. Таня Маринова, машап сега за всички в ТикТок, които ни слушат там. Благодарности и песента избрана и за господата Василев, Николов, Стиви от господин Райнов. Тежката дивизия.

Дали си повървах ти на чечело ефир, че ядеме свински пържоли, а? Абе, берим скаридите, бе. Още по-неотложно.

0: Яко, богат и млад господин Райнов, тежка газария. Знаем, да, за какво и да рече, за всички, които слушат радио утре. Поздрави за топ мацката Юйков от Калънови, на здраве с Ако Ода в Обитова. Таня Маринова, чухме машап за господата Василев, Николов, Стиви от господин Райнов. За гърците, дядко Емо и баба Миленка, които пиват Озакито при батко Ники и Габи. Тим Гном, отново сте поздравени от Ивончето. Весела вечер ви пожелава бъдете живи и здрави. Че малко така почнах да заперпелвам, мамай ще ми трябва смазка, те такава. На здраве да ви кажа, а? Да.
1: Дали бе?
0: А не бе!

0: Replay, on replay, in the replay. Play. A nebe. За Васко Великин, Чикаго, Илинойс, Зойчето, за цялата готина прекрасна слушателска аудитория в Атланта, Джорджия, Шериф Димитров, Герито Димитрова, за всички наши голями приятели, които слушат Радио Ултра, Тим Гном и Кълънов, Топ Мацката също, Батко Ники, Габи, всички сте поздравени по Радио Ултра.
1: Здравейте на всички, аз съм Преслава и сега ще ви спея една песен за едно радио и още нещо. Радио Ултра.
2: Радио Ултра.

0: топка да свърши.
1: Отеха няма за душата ми. Уискито така привърши. Отеха няма за душата ми. Че извадам друга бутилка, какъв е проблема? За топ мацката Уйков от Кълънови на здраве. Поздрави нека има за компанията на господин Райнов, за господата Василев Николов и всички, които ни слушат в София. Поздрави за компанията в Велико Търново, Марианчето, нейният очарователен съпруг, на здрави, весела и приятна вечер. Отиваме на гости в Атланта, Джорджия, отново за да уважим Шериф Димитров, действащият шериф в Атланта, Джорджия, както и Гери Димитрова. Поздравите са от всички близки, които са в Самураново. Живи и здрави бъдете! За най-чаровното, влюбено, младо семейство в Атланта, Джорджия. Чикаго, Илинойс, там нещата са така малко по... да... Покъм маса върват нещата, абата. Специално за Васко Великин, за Зойчето, за Ники Великин, за Деди и за всички, които слушат пък в Чикаго. Ми да, поразбуждат се нещата на поздравите.com, шот пък 2 часа разлика. Бренд Крос, добър вечер на прекрасната Жени. Привет на Живко, съпругата му Данчето и на всички приятели, които са в Англия. UK. Рочестър, Стояне, специално за тебе, за Бойко, Мони и за цялата готина компания в Мейнстоун. Да, уважаваме, така продължаваме, разбира се, прекрасната Васи ще уважиме, която ни слуша в Дортмунд. Сега Васи, специално за тебе, за Васи, която от Петрич, с двете си прекрасни деца. Жива и здрава бъди, все така готина и очарователна. Поздрави нека да има за... приятели за Стиви от господин Райнов. Имаш ли приятели на Таня Боева? Ще я чуем. Че и както каза Ивон, сега ще видите вие, всека песен ще е за мен, а? Ивон, специално за Тим Гном, за всички вас пускаме сега.
2: Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Λιβικός και σας εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση με το Radio Ultra και το DJ, My Friend DJ, Story.

Ралце Мемоново и фоне, имал съм честа това парче, лично Ставрос Левикус, индивидуално да ми го е пял на уше в студиото на Радио Утра преди 22 години. Това ако не е повод отново да се така, да повдигна чашката и да се похваля и авана. Прекарахме страхотен следобяд с великият Ставрос Левикус. Спомени, голями спомени. Много са гостували при нас, да. Много едни такива. Слушатели готини. Таня Боева, имаш ли приятели? Страхотни спомени в Радио Ултра. 10 минутки след 11 вечерта ние продължаваме на www.radioultra.bg ефирно, абсолютно в Петрич, Мелник, Кресна, град Благоевград, Владая, отчасти София, че кажем. Абе, all world на www.radioultra.bg. Слагаме точка с приказките за слушаемост. Да. Поздравите продължават специални за цялата готина компания в квартал Струнско, за Митката Димитров, за Катринка, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Да уважиме компанията във Велико Търново, будни сме, специални поздрави и за екипа на Радио Ултра. Благодаря, Марианче, поздрави и за твоят съпруг, твоят прекрасен, чаровен Колю Мирчев. Нека да бъде следващата песен още заемо баба Миленка, които пиват Озакито при батко Ники и Габи, и поздравите са от Баджо и от Сашка. От генерала на 7-ма танкова дивизия, писал ми е много, отново води битка с алкохолния тероризъм до шефът на Радиото Утре. Шо сменяш ли професията? Ме, той е с много професии, шефът. Да. Да, има възможност да я сменя. Човека ще я сменя, какво да го правя. Сега не знам, аз сега не мога да отговоря вместо него. Заемката и за баба Мими от техният зет батко Ники и моята най-добра съпруга. За топ мацката Юйков от Кълънови, на здраве приятелче Кълънов, не спира да ми пише. То, като се пусне по инерция, направо нема контра. Феродото му свършва. Изтърква му се феродото, без спирачки е. Пускаме господин Райнов песента точно сега, специално за приятели. Абсолютно много смислен, много жесток текст от Таня Боева.

Я да чуем сега, върви ли ми, нали ми вървя? Са, танчето ще го изпаем, мисля даже, да? Танче, ще пеем ли сега? Върви ли, не върви ли? Кво се случва при нас?

кампанията в село Пещера е поздравена специално с пожелание за весела вечер и много добро настроение. Кампанията, която се е прехвърляла от сбора от Васи за Яблен и Бони. Весела вечер и много добро настроение, Яблене. Живе ли кини, че има сръбска музика, разбира се. На здраве. За топмацката Юйков от Калънови, на здраве. Ако ода в обитола, Калънов ми е поръчал точно тази песен специално за топ мацката от господин Калънов. Шефът на бялата техника в Гоце Делчев е поздравен, както и неговата прекрасна дама.

0: за салона, да, на битула на дама му чухме специално за топ мацката за Кълъно, за цялата готина компания, точно това парче по радио утре. Еми, сам ще трябва да коментирам какво се е случило с косите на Ивона. Еми, да, преса, какво стана с пресата сега? Събрахме ли за пари или само цървули в тоя лайф? Гифтят ли, на гифтят ли, не видях нищо особено, освен една шапка с един мустак. Ма че трябва и коло маска да правим с мустака. Не знам докъде са стигнали нещата с пресата, това ти си го знаеш, Ивонче. Косата, какво да коментираме за нея? Църне, кой се църне вино? Убава девойка, жива и здрава бъди. Ми пожелавам ти един паралия мъж, защото от паралия мъж има нужда всека жена, знаеш, нали?
1: Ама той мина вече, да виж.
2: За виното се пе!
1: Да.
2: Срано вино, сране очи, свее срано. Около мене, не искам да е
1: страхотен певец.
2: При вас искам всичко да е бело, радно, яко софри, гушкайте се с приятелките и бъдете живи и здрави. Дело ще бъде над вас. Довиждане, приятели.
0: Е, това е коментара.

0: Вече пиян.
1: Не, дарлинг, ти се тресва като малко пукало пингвинче.
0: Искам да живея, искам да танцувам, искам да съм...
1: Кой може да ти попречи?
0: Да, ако цялата къща от стъкла, с къде ще работя?
1: Няма да работи моето куковиче повече, само ще се отваря човщицата, а мъжлето ще носи...
0: Да, кога ще се оженим?
1: Утре.

0: Mashallah.
1: Фърлете ми 1 евро.
2: Да, може да ми хвърлите евро и 24 цента, включително на 19-19-28, както и на pozdravite.com. Може да го направите и през Revolut, Рефтак, Радио Утре. За компанията в село Пещера от вас и за Яблен и Бони, за цялата празнуваща компания. За Стиви от господин Райнов, благодаря и за всички приятели. За топмацката Юйков от Калънови на здраве. Поздрави нека има за гърците, детко Емо и баба Миленка, които пиват узакито при батко Ники и Габи. Поздравите са от Баджо и от Сашка. Батко Ники, за тебе следващата песен по радио утре. Поздрави и нека има за компанията в град Благоевград, квартал Струмско. Отново за митката Димитров, за Катринка, за всички, които къркат мощно тама. Петко Петков, Ботевград, поздрави за вас, весела вечер за всички красиви хора и които ни слушат пък в Плевен. Ацо Пеович, Раки от Суза, Яблене, специално и за тебе избрано лично от мене, за твоята приятна половинка, красива половинка, за твоята чаровна дъщеричка, за всички хора, които много обичаш от екипа на Радио Ултра и за Тим Гном, весела вечер на всички редовни слушатели на Радио Ултра. Благодаря ви! Тук ще стане ред сълзи, ред сополи, а?

компанията в село Пестър от вас и заявлен и Бони много специално за най-чаровната двойка следващата песен по радио утре. На www.radio.bg 92.6 FM град Благоевград 88.4 Петрич Перник 107.9 Евротакси Перник нощната смяна, поздравени сте! За топмацката Юйков от Кълънови на здраве. За господата Василев, Николов, Стиви, това са поздравите към този момент. Ако искате да се поздравите, да чуете вашата любима песен, може да го направите сега. Ако не, слушайте. Да. Микво. Какво друго да кажем по радиото? Има ли нещо, което да допълним, а? Да, жив съм. Кофея на това парче. Мусио Кундио, моят голям приятел. Тук ще кажа черно по-черно от най-черните парчета по радио Ултра.

аз не искам всичко, да, не искам всичко, да, живея, имам всичко, да, живея. Еми да, по Утрамедия продължава, малко преди така полунощ, ще продължим с още хитове, Деси Слава и Играта бъди добро момче. Дани и Стиви, за вас са 19-19-28, поздравите.com, ако желаете поздрави и на Револют Рефтак Радио Ултра. Компанията в село Пещер е поздравена от вас и явлени за болни и специални поздрави за най-очарователната двойка от дъщеричката Васи. Прекрасно, живи и здрави бъдете, сипва яблена, като я гледам, бутилката вече е преполовена, сладко да ви е и да приключи вечерта на опънати чершафи и опрани с омекотител, че такова да ви е приятно, да души омекотител Бони, а? По какво беше? По гръб ли? Е, колко е часа? Я, нека да иначе мога и да слушат някои манички деца, ама сега за какво се случва, не знам аз. Е, какво се случи? Бъди добро момче, Деси Слава и моят голям приятел Играта, Иво. Иво ще пае по радио утре сега с Бъди добро момче. Батко Дани, а? Какво се случва по радио утре? Само единствено хитове, естествено и голями приятели. Голями спомени. Такова е положението. Такова е положението по радио утре, малко преди полунощ. Добър съм, бе, колко по-добър от това да стана сега като човек, да не като водещ. Некой ще каже, пак комплекси го избиват на това. Е, какво да ме избия друго по това време на денонощието? Това.

Абе, ми такова е положението по радио Ултра. Дами и господа, малко преди така раздявате да чуем и една песен на самият Веселин Маринов по радио Ултра за всички вас. Да, штракаме. Да. За компанията в село Пещера от вас и за Яблени Бони, весела вечер на всички, които са на частотите на радио Ултра.

уникален, неповторим, велик Веселин Маринов по радио Ултра. За майстора на покриви и на село Подем, бъди като от приятели, здрав и благословен бъди. Поздрави още некъде има за компанията в село Пещера от вас и за Яблен и Бони. Времето, в което така малко ще се поразкърсим, а какво ще кажете? Преди да опънем жилите. За всички судорани на частотите на радио Ултра, весела, приятна и сладка вечер. Кой на сърце ти е?

Καμίνο, μομίτσε, γκάλενο. Перчема се отпусна отдавна. Сега е времето вече, в което Дани ще се отпусне, аз ще се отпусна. Да, отпуснете си и вие на частотите на радио Утре 24/7 в денонощието на www.radioutre.bg. Поздравите са за майстора на покриви на село Подем, бъди като от приятели, здрав и благословен. Компанията в село Пещера е поздравен отново от Васи за Яблен и Бони. Яблене, време е вече да опъваш чаршафите, приятелю. Така леко глижерно да се поотпуснеш с Бони. Да й покажеш звездичките, които си налепил на тавана. Фосфорните звездички, дали ще светят? Уникални, страхотни на 3pty.radioutre.bg. Пак ще почертая, къртим кочината, изкъртили сме отсекъде в България и не само. Ефирно гъмжи Радио Утре. Отворя вратата, някъде ехти Радио Утре. Забавлявам се напълно. Абсолютен макс. Това е работата на баткови Даниел Ризов. Дани, това е положението, приятелю. Отворя вратата към ти, Радио Утре. Отзив, някой качи се в такси, Радио Утре. Стиви, а? Страхотен. Батко Дани, това е Радио Утре. Ей, това сме ние. Благодаря на Тим Гном, благодаря на Яблен, благодаря на господин Райнов, благодаря на батко Ники, на генералчето, на Емката, баба Мими, благодаря на всички, Кълънов, благодарности. Поздрави за Топ Мацката, за всички така прекрасни и чаровни слушатели. Мистър Сираков, благодарности, господин Паев, и към вас благодарности, всички, които ни слушате извън пределите на България. Това е Радио Утре. Отново петък, отново с нас в 19-я час. След 19-я час стартираме. Благодаря ви. От Дани, от Стиви, това беше всичко от нас. Продължавайте да слушате най-доброто радио в България, Радио Утре.

0: сега може да си може да се фасън, да фасъспир.
1: Ако знае баща,
2: пулсът на този град. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

Ultra. Кој ме срещна с тебе?

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: Я съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: Аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра. Радио Ултра. Мокли ме не каза,

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Зали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Чедастова.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.